za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.

0: za sve one kojih nema.
1: A ide Istro i Zagorje, podignimo sve tri boje.